ne awurade beye biara obema ho ato wo no awurade beye I'm 34 verse 19 say otri ni ni na man ni e ye ni ti adent ni se banisa ntawu mu aba ka se urade won ye fe na me ye tri ni ni na mama ni e so adoso yes Obia wokura adom anso nipa hu ne wo mu ne ya sori etia the situation of woman no anya kwa because I had the one mu hu eduru a bedu sa bere still anaju ye be bompa how much ye be bompa sumi kura ye se ye nshira no ene de ohu hu ano Wadi ayebasa, ejuma ayebasa. Asitran so ohunto. Yobedi ayedene. Wafis, huwa ayedene.